Nuwun pamirsa sugeng siang lan pepanggihan wonten ing acara Seragen Asri lumantar radio Buana Asri Seragen pepanggihan wonten ing dinten Kamis sur kaping sekawan wulan Juni 2016 samangke kula duwi ingkang sowan semat yang ngaturaken lelangan-lelangan dumugi mangke purna nggih lan kados pundi pawartos panjenengan sedaya nggih mugi tansah pinaringan kawijingan kasarasan kebak kebahagiaan nggih. Lan samangke ingkang badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS WA 0821335097. Ugi lumantar telepon 0271890799 mangkaten nggih. The Land of Java Men sugeng siang Mas Dwi, nggih menika saking Mas Diat. Nyuwun sakaripun mangke menawi wonten Denok nggih kenten kagem Mbak Wer, Mbak Rus, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nunuk yang pono, Bapak RT, Pak Yon, Ayah Topan. Matur nuwun Mas Dwi yuk kreng oye, matur nuwun ugi menika katerakan menika kagem Mas Diat nggih ingkang sampun kepareng kenten ing siang menika. Langan peningkang pun kersakan mangke, ya meningkau wanten dinok mengatakan ya. Engkang sama gue ki wanten malih meningkau kintunan saking sinten meningkau sugeng siang Mas Dwi meningkau saking Mama Fajar nyuwun sekar pun mangke saking Niken Salindri Lamunan ya meningkau mangke kak terakan kak kemasti matur nun lan sugeng tugas ya kak terakan sugeng siang ugi kak meningkau. Lan semoga hinggang mangke bareng kepareng kenten bareng ngersakaken lelangan sembah malih lumantar SMS GWA 0821339509947 iki lumantar telepon 0271890799 nggih wonten ngatur Seragen Asriku ing kaledengan siang menika. Ingkang salah sikipun menika sugeng siang Mas Dwi nggih sugeng siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menika saking Mbak Gini. Oh nggih sugeng siang menika kagem Mbak Gini ingkang wonten ing pelosok kerep nggih. Nah, siang menika ngersakaken langit pun mangke langit mendung kutho ngawi nggih kagem saya monitor ugi kagem Mas Dwi sugeng tugas lan matur nuwun nggih. Katerakan sugeng siang nggih menika kagem Mbak Gini. Apa pilih siang menika ugi nembe repot menika nggih katerakan sugeng siang nggih sinambi menapa kemawon sinambi makaryo katerakan lelangan makit pun midhangetaken nggih. Lan semoga samangke badhe katerakan rumiyin menika lelangan ingkang badhe kapiyarsa denak mangke katerakan menika kagem Mas Diat lan ugi mangke lamunan kak terakan mangke kagem Mama Fajar kita terakan semoga sugeng midhangetaken.

0: Por mirsa kalau sampun gak aturakan lelangan ye dino ugi wonten selamunan niku ingkang sampun kapiyarsa gak aturakan kagem masjid ya. Lan niki Mama Fajar ingkang ngersakaken langitipun. Mangga wonten langit mendung kutho ngawing ingkang badhe kaaturaken mangga menangkani pamundhut saking Mbak Gine ingkang wonten ing pelosok kerep ingkang ngersakaken langitipun ye. Saderengipun kaaturaken menika ingkang badhe kepareng kinten semangga kaaturaken menika. Sugeng siang buana sri saraken. Halo. Iki sugeng siang.
1: Halo.
0: Halo sugeng siang. Nggih sugeng siang Pak Pono mangga. Ya
1: nemu numpak sepur mudun stasiun Kali Tidu.
0: Nggih.
1: Kali Tidu ki Bojonegoro niku lho Mas.
0: Oh ngaten lho nggih.
1: Numpak sepur mudun stasiun Kali Tidu.
0: Nggih.
1: Nggih. Nyuwun lelipur. Kembang Randu.
0: Kembang Randu. Nggih.
1: Kembang Randu salam kagem Bu Sri Pak Jayus. Ajeng Pak Sarbini, Bugun Bonggo, Pak Yasin Bonggo, Pak RT Mimpo, Pak Jamino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Sorbani, Bu Surati, Bu Bini, Bu Agung Bulis, Bu Ismi, Bu Yuti, Ajeng Malih, Mas Diyar, Konsenjatan, Mas Roni, Ajeng Mas Julian Jasmara, Mas Aprilian, Ajeng Malih, Mbak Ros, Wontane Kleko, Mas Es, Mas Eko, Uki Mbak Widanese, Mbak Warte, Mbak BR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Naipi, Mama Ne Aswa, Pak Yon Plastik, Lajeng Malih, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Pak Gunawan Yariati, dan Uki Poros Sutesno, RPS Joya Kemahwon. Juga ngelaras kantriator, Nikulih Mas, Nopon Iku, Anu RPA, ana bener mangan RBA karo ngombe wedang sing isih panas.
0: Ngaten nggih.
1: Ya dari RBA ati seneng kaya utange wis lunas.
0: Oh ngaten nggih.
1: Harus nika. Nggih napa niku tahu kopat. Disuguhke ronggo lawe.
0: Nggih.
1: Dikon jupuk papat. Jebule kleru jupuk selawe.
0: Oh ngaten nggih.
1: Geno karo kata niku langke kon cukup papran jur malah kleri cukup lawe. Oh nggih,
0: kokean jepuke.
1: Tapi anu Mas, sesemah ning ngene iku tahu kecap didum kanggo bocah papa.
0: Nggih.
1: Nggih, jare arep tanggung jawab. Jare arep tanggung jawab jebule malah minggah.
0: Oh, malah lunga.
1: Nggih, langke niku menyinggiri dan niku jare tanggung jawab kok jebule malah minggah.
0: Nggih,
1: ngoten Mas. Mboten saya matur nuwun.
0: Yuk gereng matur nuwun menika kagem Pak Pono nggih kang sampun pareng ngeten menika. Sekarepun mangke kembang keranduk penteng kok nggih. Ingkang salajengipun menika sugeng siang Mas Dik sugeng gati menika nggih saking ibu ngersakaken langitipun mangke lara tresna salam kagem sedaya monitor RBA. Matur nuwun Mas Dik pinaringan sehat yuk gereng oh nggih matur nuwun iki katuraken sugeng siang nggih. Lan semoga samangga badhe katuraken lakon ingkang salajengipun ingkang badhe katuraken antawisipun mangke wonten langit mendung kutho ngawi kagem Mbak Gini lan ugi mangke kembang randu katuraken menika kagem Pak Pono. Katerimen katuraken nggih kula basis single-single rumiyin menika nggih. Sugeng siang menika katuraken menika kagem ingkang wonten pundi menika. Oh nggih kagem Bumiko ingkang wonten Kadiwiro Sambirejo. Bunda Nino, Bunda Nuni, Bunda Lis, Bunda Iin, ugi kagem Bunda Yasman, Pak Rohman, Bu Rohman, nggih Bunda Gun ugi katuraken sugeng siang kagem Mas Andri Setiawan, apabila ini pimpinan katakan kagem Pak Jasmino, Pak Joko, ingkang wonten ampel ugi kagem Mas Roni, lajeng Mas Andri Setiawan ya menika ugi kagem Mbah Timbul, kagem Pak RT Membu, Bapak Emita ugi katakan sugeng siang Mas Joko Prianto ingkang wonten ngetanon ugi sugeng midhang katakan kagem Mbak Adelia, ugi kagem Bunda Ros, apabila ini pimpinan katakan katakan sugeng siang. Lajeng ugi kagem Mas Bagas Liwir, Mas Bundan, nggih, Mas Is, Mas Aan, Mas Aat ugi sugeng siang, Mas Brahma Kumbara, kagem Bunda Kini ugi lan katur menika Mas Anto ingkang wonten ing Tangerang ugi kagem Mas Roni. Semoga katuraken menika langit mendung kutha ngawi. Semoga.
2: Jam. Tak tulis layang iki. Nalika langit kebak mendung gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur Naliko dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pangarep-arep meneh jeng.

Ayo pemirsa, langit mendung godhong awi kalajengaken ugi kalawau kembang randu sampun kaaturaken nggih. Kita lajengaken tasih wonten atur seragen asri kula mantar radio Buana Asri seragen tasih kalian kladuwi ingkang tasih tiyang aturaken lelangan tembung mangke purna. The Land of Java Man sugeng siang menika saking Bapak Sasmino Purwo dadi gerobokan request lagune nemu kagem yang pono Mbak WR Mbak Rus Anjarani Bunda Natali Bunda Suyatni matur nuwun yuk greng onye matur nuwun iki menika kagem Pak Sasmino dene lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke nemu mangkaten nggih pemenggo mangke lan semoga ing mangke badhe enggal kemawon katerakan lelanganipun ingkang badhe kapiyarsa menika mangke wonten lara tresna kalajengaken nemu kita aturakan sugeng midhangetaken.

0: Pemirsa kalau jangan kentah sewonten atur Sragen Asri kula mantar radio Buana Asri Sragen lan ugi tasih kalian kula dewi ingkang tasih sangantaraken lelangan temugi mangke purna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Nggih sugeng siang menika saking Bumika ingkang wonten ing Kadipiro Sambirjo nggih. Mas Dwi mangke nyuwun sakaripun satru kalih kenton kagem sedaya monitor Buana Asri Sragen. Sugeng siang kagem Mas Dwi sugeng ayagati ngantos purna. Mugi mboten saya oh nggih katerakan iki kagem Bumika nggih ingkang sampun keparing kenton iki katerakan sugeng siang mangga hatur langenipun mangke pun tenggo menika nggih mangke satru mangkaten. Kalajengaken malih ingkang badhe keparing kenton menika sumangga katerakan sugeng siang Buana Asri Sragen. Oh nggih, sugeng siang menika saking Boyolali. Nggih. Oh nggih. Oh iya, waalaikumsalam menika kagem Bundarus nggih, katerakan sugeng siang. Nggih, kabare pripun, Mas? Oh nggih, saya semanten iki menika kagem Bundarus nggih.
1: Alhamdulillah saya sehat.
0: Nggih.
1: Sebentar niki, Mas.
0: Nggih.
1: Minta tolong diputer Langit Mendung Kota Ngawi, Mas.
0: Oh, sampun katerakan langanipun menika. Nggih, langit mendungipun sam. Dalem?
1: Gantos tatu.
0: Taking di kempot?
1: Nggih.
0: Oh, nggih, siap. Mangke katraken.
1: Di luar, Mas, urusan kerjaan nembe stetun.
0: Oh, ngaten, sing bahkan sedanipun saged.
1: Nggih. Dados kali jambe.
0: Oh, ngaten, nggih.
1: Urusan kerjaan wonten mereka.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Salam-salam rumiyin, nggih.
0: Oh, nggih, semangga, nggih.
1: Mas Dwi,
0: nggih.
1: Semangat.
0: Nggih.
1: Nggih. Wonten Mbak Nana di Kantel, Mas Dia di Jaten, Pak Jasmino.
0: Nggih.
1: Wonten Eyang Pono, Eyang Pindul, Mas Andri, Pak Sarbini, Pak Eko, Pak Yan Plastik.
0: Nggih.
1: Wonten Bunda Gun, Bunda Natali, Mbak Ami tiga-tiganya, Mbak Putri.
0: Nggih.
1: Wonten Mbak WR, Mas Is, Mbak Yuni. Wonten Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Nuni, Bunda Yasman, Bunda
0: Prati,
1: Bunda Lasnyati, Bapak Rohman, Bunda Ngatni, Bunda Ismi, wonten Bunda Fatimah, Bunda Miko, Bunda Lee, wonten malih Bapak Emita, wonten Mas Aan, Mas Willy Anjasmara, wonten Mbak WR, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh iya, iya.
1: Sugeng siang, selamat makaryo.
0: Iya.
1: Semua. Lagunya Bunda Tenggo.
0: Oh iya, Bunda Kemang Singarupan Media. Oh iya, iya.
1: Matur suwun wedalipun kalau ada salah-salah.
0: Iya. Sampai jam 12 kemawon nika nggih.
1: Nggih. Mangke santos Mbak Ati.
0: Oh nggih, leres nggih.
1: Matur suwun nggih, Mas.
0: Oh nggih, matur nuwun iki. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo kereng. Nggih, matur nuwun iki menika kagem Bunda Ros ingkang sampun keparingenten menika ngersakaken lelangan pun mangke tatu. Lagu ingkang badhe kapiyarsa tapi sipun mangke menangkan pamundhut saking bumi kok ingkang wonten ing Kadipiro Sambirjo wonten satru kalih nggih. Kalajengaken ugi mangke menangkan pamundhut saking Bunda Ros menika mangke wonten tatu. Semoga katerakan lan sugeng midhangetaken.

Permiyarsa, ingkang sampun katerakan kalau satru kalajengaken tatu sampun kita misahaken atur lelanganipun nggih. Kalajengaken malih tasih wonten atur seragen asri kulumantar Bu Anak Sri seragen lan kita sekalian kula duwe ingkang tasih setya ngaturaken lelangan demiki mangke purna. Kita bika ingkang sampun pareng miyos menika katerakan nggih. Nggih. Ingkang salajengipun menika kita bika malih menika sugeng siang kagem astuti sugeng gati nggih. Menawi kepareng pada nyuwun lagu nipun mangke ropang. Salamipun kagem sedaya monitor pamrekrem nggih. Sampun salamipun iki kagem sedaya ingkang sampun single-single kula. Pokokipun salam balik mengaten nggih. Mengaten Mas Dwi kula tenggo sakaripun matur nunjuk gereng. Oh nggih, katurakan ugi menika kagem Mbak Anik Suwarno nggih ingkang sampun kepareng kenton mengatur lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke. Ropang pendengar nggih ya, mangke badhe katerken lelanganipun nggih. Kala singaken ugi menika wonten malih kintunan ingkang samangke saking kita pikak menika. Wilujeng siang Mas Dwi. Oh nggih, sugeng siang menika saking Bunda Gun nyimun sakaripun mangke ninggal tatu. Salam mangsul kagem Mbak Rus, ugi salam kagem Mbak Pono, Bunda Surati, Mbak Nana. Matur suwun Mas Dwi yo greng. Oh nggih, matur nuwun ugi menika kagem Bunda Gun ingkang sampun kepareng kenten menika ngersakaken lelanganipun mangke ninggal tatu. Semoga katarakan lelangan ing mangke badhe ninggal kapiyarsa wonten ropang menyangkani pamundhut saking Mbak Anik Suwarno ugi ninggal tatu kagem Bunda Gun. Kita aturaken lelanganipun semoga sugeng midhangetaken.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Iyalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abitani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sak kilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sak kidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Ya, saya menikah ke 49 ya. Langsung lantunkan saking sempat saya menikah. Nampak ya, ada 49. Bahkan saya menikah sang ya. Lantunkan saking sempat. Sampai pun Mas Dasma Pak Jasmino sampai nika wonten Bundakun sugeng dalu kagem Bundakun matur suwun sanget sampai nika sampun ngregengaken saken sampun tumut ngon katun nggih sampai nika ngrasakaken dipun rasa kangen nggih saking Yeni Megawati dipun puteran di Mas Ari matur suwun alonceh saken dipun tenggo Pak kula padhasaken rumiyin kagem Bundakun. Ya pemirsa, sami nika sampun ari jabesaken lan salat jengpon wonten pangarepan lan sami kangkang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten GSA. Samangke dipun lajengaken wonten Joko Kasemaran lan sami kangkang Pak Jasmino makaten. Langsung kemawon, semoga sugeng midhangetaken.

Nggih pirmansa samangga nggih sampun ari puteraken nggih wonten rasa kangen lalang sak menika kan dipun kersakaken pundakun wonten ing bonggo nggih kok saking Yeni Megawati ya Yeni Megawati mangaten mugi-mugi kanthi lalang sak menika nggih dados sabalipur dumateng para mirsa sedayanipun khususipun kagem pundakun wonten ing bonggo mangaten. Dipun lajengaken wonten madyan nyawi ya langsung menika ingkang dipun kersakaken Bundalis mungkin tasih wewenang nggih tasih stasiun wonten ing 94.7 MHz wonten madyan nyawi menika nggih saged dados palipur kagem Bundalis utawi Nyai Gading kalau dangan telep sak menika. Salajengipun semoga ingkang badhe nderek ngajengaken sak menika tasih sini pun nggih lumantar telepon, SMS, kuki, WhatsApp, dan ya para pemirsa langsung kemawon saat menikah wonten link so tersenang nggih lanangan saat menikah akan dipun kersakaken Pak Jasmino makaten nggih saat menikah dipun lajengaken wonten nganggur lan janjini saat menikah kagem Bune Surati makaten ya para pemirsa langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.